عندها کہ راج کریم ہے کہ کرمن کریم ہے کہ سربن کلی ہے کہ سربن دلی ہے کہ سربتر مانے ہے کہ سربتر دانے ہے کہ سربتر گاؤن ہے کہ سربتر پاؤن ہے کہ سربتر دیسا ہے کہ سربتر پیسا ہے کہ سربتر راج ہے کہ سربتر ساج ہے کہ سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے کہ سربتر جا ہو کہ سربتر پا ہو کہ سربتر دیسا ہے کہ سربتر پیسا ہے کہ سربتر کال ہے کہ سربتر پال ہے کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا کہ سربتر پیکھی کہ سربتر پیکھی کہ سربتر کاج ہے کہ سربتر راج ہے کہ سربتر سوکھا ہے کہ سربتر پوکھا ہے کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے کہ سربتر دیسا ہے کہ سربتر پیسا ہے کیسر بتر مانیا سدیو پردانیا کسر بتر جاپیا کسر بتر تھاپیا کیسر بتر پہنے کسر بتر مانے کسر بتر اندرا کسر بتر چندرا کیسر بن کالی میں کے پرم پہی میں کے آکل علام کے صاحب کلام کے اس نال رجوع ہے تمام رجوع ہے میں سلسلہ میں سلیقت